Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Իտալիան և Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների եւ գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետ անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթանալով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկած երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես է լինելու այս հետ, ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում եւ վստահում են նաեւ բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տա օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ նա նշել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը եւ նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի եւ կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձի իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների եւ մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքները հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը եւ կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաեւ, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, քրոնական ազատության հանձնաժողովի եւ այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովի արմենյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իտալիան եւ Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն եւ այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում իրականացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը եւ այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրաէներգիա ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը եւ բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն է ընդգծել պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան եւ Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Նշելով, որ Իտալիա եւ Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել։ Նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է եւ պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր եւ համաեվրոպական գազի մատակարար։ Նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը եւ ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի եւ իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի եւ այդ երկրների եւ բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման եւ առաջընթացի վայր, եւ մենք այս հեղինակությունը վաստակել ենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով եւ մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիչ մոնացիլեով իդ գամարտոլ ու շուշաս մեղոտխե գլոբալուրի մեդիապորումի Ազերբայջանի Սայրթաշորիս ուսա ինպրմացիո պոլիտիկիս տսախալխո դիպլոմատիս միշնոլվան մովլենա դիկցա։ Այդյան մարեգյուն շից արմոքնիլի ախալի ռիալով բեպի ծայրթաշորիսո այդիտորիաս գադասսամ։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիչ գամոսուլա դը ժուրնալիստը բիս կիտխեպ ձեմիսի ղիա պասուխեբի ծայրթաշորիսո մեդիիս ուրադղեպիս ծենտրշի մոյեքցա։ Սխնձիպո մետավոր մախազգաս մետ աղնիշնարում շուշած գլոբալուրի մեդիա փորումից մտավարի միզանիա, սուխեդասխա քեղնիս մեդիիս արմատգեն լեմա, սակութարի թվալիտ նախոն Ղարաբաղշի իմ դինարե աղդգենտի սամուշաուեբի գայեցնոր ռեգիոնշի ծարմոքմին ախալ ռիալոբեպսա դա ծայրթաշորիսո սազգադոյեբաս միացոդոն սիմարտլե։ Պրեզիդենտ Մաղնիշնարում մի ուղեդավ է դիմիսարում պիրվել փորում ձեստում ռեպմամ դանգրը ուլի կալակի նախես տխեցի սինի աղտգեն իլիմ տասախլեպ էվիս, դավրունեպ ուլի ադամիան էվիս, դա մաշտաբրի պրոյեկտ էվիս կանսախորդի Փորումի սլավանդելի թեմա թանամեդրովիս ինֆորմացիո գարեմոս ყველაზე ակտուալურ პრობლემებს მოიცავდა. Դեզինֆորմացია, ყალბი ამბები, ხელოვნური ინტელექტის გავლენა, ინფორმაციულ სივრცეზე და საზოგადოების ნდობის დაცვა დღეს გლობალურ გამოწვევებს შორისაა. სწორედ ამიტომ, შუშიდან გამოსული გზავნილი განსაკუთრებული მნიშვნელობისა არა მხოლოდ აზერბაიჯანისათვის, არამედ საერთაშორისო მედია საზოგადოებისთვისაც. Կիդև էրտխել սխադի գաղտարում ինպորմացի ուլի ուսապրտխույեբա, սախանցիպոս էրովն ուլի ուսապրտխույեբիս գանգոպելի նացելիա, դա պասուխիս գեբլիանի ժուրնալիստիկա, միշունոլ դվան ժոլ սաստրուլ էպս, չույդովից գամտկի Շուշիդան գամոսուլի գզավնիլեբի աշեմովի պարգ լվամ խոլդ ազերբայիջանիս պոզիցիիս Սայրթաշորիսո ավուդիտորիի սատույս գադացեմիտ առամեծ արմուատ գենց թանամետ դրովեով իսատույս պասուղ սախալի ամբեպիս պրոդուսորե� Ես մի երատգիզ է գամով լինեմիս ուշուալ ու դակուրյու է բա Ղարաբաղսը աղմուսավլի ձանգած ուրջի չատարեպուլի մաշտաբուրի ռեկոնստրուկցիիս ադա աղմիշեն է բլովի Սամուշավույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույ ուպիրատեսովաս իձենց ագամոտ կմուլի պակտեմի ծարմտգենի լիրիալուրի սուրատի դա պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիչ դետալուրի պասուխեմի ուելակ իտխազ է ղիա դիալոգից պորմաչի ուչվենեպցրում Ազերբայիջանի ամջոբինեպց առասի մարդլիս դամալված առամեծ Սայրթաշորիսո սազոգադոյեբիսատվիս միսիս Իսեց արդ գենաս ռոգորից արիս, այս զիրսուտ խրիս ծալմխրիմ միտգոմ էպս է պոլիտիկ ուրդակ վետեպսը դա խալբ անվեպս է դապուծնեմուլի սա ինպորմացիո կոմպանի էվիս, սանդովասը դա խելսուծ խոպս Սայրթաշորիս Արամետ ադգիզ է դանախուլի պակտ էբիտ, կանխորձի էլեբուլի պրոյեկտ էբիտ, դարեգյուն շիստ ումրատ մգոպի գավլենիանի մեդիիս ծարմատգեն լվի զագուրվով էբիտ խտեվա ծխադի։ Ես Ազերբայիջանի սա ինֆորմացիո դիպլոմատիա սուպրո դամաջերեբելսա դա էֆեկտուրս խտիս, դա չվենեպցրում մի կարձուեբուլի ախալի ամբեպիս մծարմուեբլեպս է ուելազե ձլիերի պասուխի թավադրիալովա։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիչ գամոսուլա ասևը փոքուսիրեբուլի ուղոմ Ազերբայիջանի սամմ

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Իտալիան և Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

առանց միջնորդների։ Բաքվում ամնի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված առասնորում։ Առավել ևս, ամնի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանի ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ամնի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքները հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենքանում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն և այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում իրական անցվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը և բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Նշելով, որ Իտալիա և Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել։ Նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ մեկ առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար։ Նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խողովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը վաստակում ենք։

Ելենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով եւ մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլեն։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական

Անհան դիպոմներ կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղ ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկան և առևտուրը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղ ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեքբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով, և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություններ են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդայլնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ, և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշրջանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկու այդ հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերի և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի-միջանցքի հիմնական տարածիք երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության ու մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխ Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի ամալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու շարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինի ընդգծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանցարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայկական պատերազմում Ադրբեջանի ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի արդյունքում Աղդամը առանց մեկ կրակոցի հստակագրվեց Թշնամու ճիրաններից։ Աղդամի շրջանի հստակագրումը օկուպացիայից հետո տեղ ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հրճակագրի արդյունքում։ Այսպիսով 27 տարի անց Աղդամը վերադարձվեց Ադրբեջանին, անկախ տնանից թե քանի վանդալիզմի ակտեր են գործել հայերը, անկախ տնանից թե քանի քրոնական մշակութային հուշարձաններ, բնակելի շենքեր և մեր ժողովրդին պատկանող ենթակառուցվածքներ Ներևոն շրջացվել պատմական ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Այսօր խոշոր զարգացման շինարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայի հստակագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ծառացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերահստակված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումն էր։ Արդյունքում կառուցվեցին հարյուրավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ և օդանավակայաններ։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահի Աղդամ կատարած այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղի շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի և այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փառքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։

Նոլով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆ և ականների առատությունը կարելի ասել, որ ընդհանուր ականաձերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականաձերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Աղդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին,

Մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ, ականները երկարաժամկետ սպանալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և

Ապանցում է ստորգետնյած ժրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում երկու համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսների հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս

երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայն լուսանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ, եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջազգի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայ վանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի ամալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1928 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1918 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայկական պատերազմում Ադրբեջանի ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի արդյունքում Աղդամը առանց մեկ կրակոցի հաստագրվեց Թշնամու ճիրաններից։ Աղդամի շրջանի հաստագրումը օկուպացիայից հետո տեղ ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հռչակագրի արդյունքում։ Այսպիսով 27 տարի անց Աղդամը վերադարձվեց Ադրբեջանին, անկախ տնանից թե քանի վանդալիզմի ակտեր են գործել հայերը, անկախ տնանից թե քանի կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ, բնակելի շենքեր եւ մեր ժողովրդին պատկանող ենթակառուցվածքներ Ներևոն շրջացվել պատմական ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Այսօր խոշոր զարգացման շինարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայից հաստատագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ծառացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերահաստատված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումն էր։ Արդյունքում կառուցվեցին 100-ավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, 11 հիդրոէլեկտրակայաններ եւ օդանավակայան։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահ Աղդամ Կատրած Այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղու շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի եւ այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փարքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային նահապետությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային նահապետությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաբնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% հաղթոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆ և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Աղդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների ստուժածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրը։

Յուրներ առաջացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտում, սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա, ականաձերծում երկու համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։